0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen i dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han laget i sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser i Nordland oppe på Skogskolten. Ikke minne i lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var i lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget da i bok og etterpå som heter for Til topps i Nordland. Og jeg var i lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom mange også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier som han gjorde i 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og i 2000, da har vi besøk av to 50-årskonfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, Sonja, hun er borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om denne dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. De skal synge Du er ei stjerne.
0: Og så har Sissel Aanes plukket opp en historie i 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på i kabelvåg. Og hvor mye sannhet det er i historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den er god.

0: Hun var stiftet i 54 i slutten av mai. Så i 84 nå så har vi jubileum.
1: Og da blir det kanskje litt festivt av oss.
2: Ja, vi må prøve oss å se om at vi kan få til noe. Vi kan jo komme tilbake til det.
1: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
2: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønstua da.

0: på dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg
1: si. Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du
1: det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, jeg har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa jeg litt, jeg skulle prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, også, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg hørte rykter om, at du har beveget deg opp I skyløket, skulle jeg si.
1: Ja, det var en flær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt. På gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjangerer, om å bestige hver sin topp.
0: Ja. Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høytopp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppå Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå, det hadde jeg allerede funnet. For det tok jo jeg var litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da, som har fått Okskolten, da, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Krusek, han kommer
1: til oss. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne da, en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni. Og da skulle oss, da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret.
0: Ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14.

Ja da, det her nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjent seg igjen. Dagen slutt. Utenfor skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre på vei til trening eller til skolefritidsordningen. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse, de fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter. Skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, størke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Døren åpnes, og vind stormer fellesskapet, ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i pannet, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen der. Noen helt høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke der jeg sitter i førerstolen og forsøker en hilsning. Det de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel ikke like trygg, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjør den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min. Ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Spør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring. De som årsaken til at det så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtaler om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst usynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt forteller om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen om kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes bevisst begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: Det er morsdag I dag, og jeg synes det kunne være høvlig på en sånn dag å fortelle om en spesiell mor som en gang har levd her I bygda. Det var Anne-Maria som bodde på Lichbjerka. Allerede da jeg var unge, så hørte jeg fortelle om denne lappkåna som bruker far på besøk I galen. Lita og fattigslig kledd med en sekk på ryggen. Hun gikk stadig og pratet høyt med vår Herre og takket han for alt. Og når hun fikk noe I galen, så var det ikke måte på takksigelse og lovprisinger. Men det som virkelig gjorde inntrykk på oss ungene, det var historien om da Anne-Maria skulle gang til Stockholm for å få kongen til å hjelpe seg med å få sønnen sin ut av fengselet. Mangt blir noe mer og mindre glemt med årene, men I et menighetsblad I 81 finner vi en artikkel om nettopp på Anne-Maria, og der fikk en da oppfreska denne hendingen. Det har seg sånn at en av sønnene hennes, som heter Johan, var på Lofotfiske vinteren 1898-1899. En kveld så brann fiskarbua ned, så han og flere andre bodde I. Og så var det da noen som mente at de hadde sett at Johan bære en kanne paraffin ifra handelsmann og oppi mot bua. Og etterpå så kom det det røkte ut iblant folk at det måtte være en Johan som hadde satt fyr på huset. Han ble arrestert og tatt I forhør, og selv om indisien var svak, så ble han dømt og satt I fengsel. Det var et fryktelig slag for Anne-Maria. Det fortelles at hun skrev åt sønnen at han måtte være kjekk og fortelle den hele og fulle sannheten, for det var bedre å ta straffen og gang resten av livet med ond samvittighet, og kanskje også bli årsak til at en oskyldig måtte li. Og hun lovet han I brevet at hun bestandig ville være glad I han og ta imot han, uansett hva som kom for dagen. Men tilbake skrev han Johan og bedyret si oskyld, og sa at han aldri ville våge å sverge falsk ed. Og Anne-Maria, hun ba mye denne tida, ba for sønnen og ba om råd hva hun skulle gjøre for å kunne hjelpe han. Og så kom det vel før hun at om hun bare kunne få treffe kongen, så måtte vel han kunne ordne opp I det her. Hun trengte sikkert ikke mange forberedelser til reisa da hun først har bestemt seg. Og penger og mat som hun måtte trenge på turen, det har hun sikkert tillit til at vår Herre skulle skaffe henne. Og så la hun da I vei oppover Sørfjellet og over til Sverige og mot Stockholm, der han kong Oscar den andre bodde. Det var I juli I 1904, og Anne-Maria hun var 73 år da. I Vilhelmina så fikk hun snakke med lensmannen som hun visste nok skulle kjenne fra før, og da fortalte hun at hun hadde tenkt å gange jernbanelinja til Stockholm, for det har hun vel funnet ut vart den korteste og letteste veien. Men lensmannen frarådet det her, det kunne være en farlig å bruke en sånn vei, og han fikk da I stand en pengeinnsamling iblant folk. Der kom det inn såpass mye at det ble billett med toget til Stockholm. Men da hun kom fram dit og kom til slottet, så fikk hun vite at kongen var bortreist. Så prøvde hun da å få treffe dronninga, men det lyktes ikke heller. Hun måtte nøye seg med å gi papirene hun hadde med seg og fortelle ærendet sitt til en norsk minister, så da skulle hun se på saken. Det var sikkert et tungt øyeblikk for Anne-Maria å gjøre vennreis uten å få treffe kongen, så hun var så sikker på at hun skulle kunne hjelpe henne. I Stockholm ble det ordnet penger til heimreise, med tog over Storlien og med båt fra Trondheim og heim. Kunne tro ikke hun skulle vente på svar fra Stockholm. Men de papirene hun har gitt ministeren, de kom ikke en tid tilbake med brev om at de kunne ikke gjøre noe med saken. Vi kan vel alle tenke oss fortvilelsen innerst da denne beskjeden kom. Men hun ga ikke opp. Som siste utvei så reiste hun til Mo og la saken fram for en sakfører der. Og det gikk da til slutt sånn at det kom beskjed om at da Johan skulle løslates. Hva som egentlig skjedde, det var det visst ikke noen som var helt klar over. Kanskje fant de ut at bevisene var så svake at de måtte sette han fri. Han her Johan, han fikk ikke noen skikkelig oppreisning, og han reiste ganske snart til Amerika uten at han traff mora igjen før han for. Der døde han ikke så mange år etterpå. Men det fortelles at mange år senere så var det en prest nordafor som fikk en bekjennelse av en som lå for døden at det var han som hadde satt fyr på denne bua I Lofoten og ikke han Johan. Denne fortellingen den kom ikke at Anne-Marie var død, så hun fikk ikke bekreftet det hun hele tiden har kjempet for og trodd på at sønnen var oskyldig. Hvem var egentlig Anne-Marie? Vi vet ikke så mye om henne, men det blir fortalt at hun skulle være født I Sverige, og det måtte være sånn rundt 1831. Hun var gift med en Lars Thommese, og de har 7 unge. Som vi hørte, så reiste han Johan til Amerika, og det gjorde også en døtter som heter Bergette. Men hun kom tilbake så var hjemme og stelt for mora de siste årene hvor Anne-Marie levde. Men hun, Bergette, hun reiste til Amerika igjen, og det var kanskje også andre av ungene som emigrerte. En av sønnene var I alle fall bosatt på Bjerka. Hvor Anne-Marie og mannen bodde henne før de kom til Lichtbjerka, og stua på Køtehøyen, det nok så uklart. Noen mener skal ha hørt at de bodde opp med Røssvatnet. Antagelig så var Anne-Marie enka da hun kom til Bjerka. Hun død på Køtehøyen og ble begraven på Bjerka kirkegård 17. mai I 1920. Antagelig så ble ikke Anne-Marie mye påaktet de årene hun trødde vegene her I bygda. Men hun har fått et fint ekkemæle. Det fortelles at presten Kullerud skal ha sagt at det var bestandig så lett å preke når han visste Anne-Marie var I kirka. Og jeg har også hørt om en ung jente som lå og skulle dø, at hun sa med venninna si, «Jeg glemmer seg på å treffe Anne-Marie igjen». Det mange eldre folk som enda minnes det her særegne mennesket, og alle sammen så har de bare gode ord å si om henne.
1: Dere har nå hørt på Dykk I arkivet 14. juli 2026. Første innslag om Nordkjøns stua ved Aven. Andre innslag om til topps I Nordland. Tredje innslag var busshistorier med Haldor Vassdal. Fjerde innslag om to utflyttede leierskarværinger. Femte innslag om koret Akkord. Siste innslag om Anne-Marie som reiste til Stockholm. Dette vil gå I reprise fram til fredag. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Ja, da vi kommet til den 14. juli.
1: Ja, hva du har på menyen I dag?
0: Han Ole Roar Sneli, han lagde I sin tid et innslag om Nordkjønnstua ved Stormyrbassenget, kallet for Nordkjønnstua. Det skal bli spennende å høre opp igjen.
1: Så har vi jo vært til toppser I Nordland oppe på Skogskolten. Ikke minne I lagmann Bjørn Kruse, og det var vel du som var I lagmann på den turen?
0: Det var det, og det var litt spesielt, for det ble logget da I bok og etterpå, som hette for Til topps I Nordland. Og jeg var I lag med forfatteren av ett av kapitlet. Dronning Sonja har logget et kapittel mellom henne også.
1: Og så har jo en Haldor Vassdal kommet med flere busshistorier, som han gjorde I 2016, så vi skal høre på det også.
0: Og I 2000, da har vi besøk av to 50-års konfirmante som har flyttet herifra. Det var hun Jorunn Bryggfjell og Sonja Lauvik.
1: Og Jorunn, hun heter Grini, og hun Sonja, hun heter Bergenheim.
0: Ja.
1: Og dessverre, og Sonja, hun borte nå, men Jorunn, hun lever fortsatt.
0: Ja, de har mange minner som vi får høre om denne dagen.
1: Og så skal vi få høre på akkord. Den skal synge Du ei stjerne.
0: Og så har Sissel Ånes plukket opp en historie I 1992 om en som heter for Ane Maria, som bodde på Køtaplassene med Valla, tror jeg det var. Hun for til Sverige og ba om benådning for sin sønn, som ble beskyldt for å tenne på I kabelvåg. Og hvor mye sannhet I historien, det vet vi vel ikke 100%, men historien, den god.

0: God dag, eller god kveld, Per Jomarol.
1: God kveld, ja.
0: Du tilbake I hemkommunen, skulle jeg si.
1: Ja da, nå det full fart.
0: Full fart på alle planer.
1: Ja da,
0: du
1: det I gang.
0: Du bokstavlig talt høyt og lågt.
1: Ja, det har I alle fall vært bra høyt.
0: Ja, det sa at jeg litt skulle prate med deg og var på et høyere plan, men ikke akkurat politisk.
1: Nei, ja, det var så fysisk at det sitter I kroppen I dag, og det, hvis du tenker på gårdagen.
0: Ja, det var den jeg uttrykte om at du har beveget deg opp I skyløket, skulle jeg si.
1: Ja, det ble en svær dag.
0: Men det var I foranledning.
1: Ja, det var kulturavdelingen I Nordland fylke. De har et prosjekt på gang som de kalles for Til Topps I Nordland.
0: Til Topps I Nordland.
1: Og da har de plukket ut 15 fjelltopper I fylket. Ja. Og så har de invitert 15 forskjellige kunstnere, eller skribenter, litt forskjellige typer mennesker fra forskjellige sjanger, om å bestige hver sin topp.
0: Jeg glad ikke kunstner, for det har ikke vært noe høy topp.
1: Nei. Og så ringte de jo og spor med da, om jeg kunne hjelpe dem å finne en mann som kunne være med en kunstner oppe på Okskolten.
0: Ja.
1: Og det sa jeg nå at det hadde han allerede funnet. For det tøkte jo jeg var en litt spennende å være med på selv. Så jeg meldte meg til tjeneste. Og den kunstneren da som har fått Okskolten, han heter for Bjørn Kruse.
0: Bjørn Kruse, han kommer
1: ikke også. Han musiker, komponist, arrangør.
0: Jaha.
1: Og han jo en veldig anerkjent kunstner.
0: Og han var I form for å komme seg opp på Okskolten.
1: Ja da, vi har jo pratet I telefon siden tidlig I vår, og må finne en høvelig tidspunkt og alt det der.
0: Ja.
1: Og oss planla jo opprinnelig I juni. Og da tenkte oss å gå på ski opp fra Lerskaret,
0: ja.
1: Og så breen, og så opp på Skolten. Men da ble det så dårlig vær at oss måtte avlyse det. Og så bestemte oss en ny dato som passet for begge, og det ble 14. august.
0: Akkurat.
1: Og da klaffet det.
0: Hva tok slags løypa da?
1: Da var det å starte fra Kjensvatnet, Austervatnet der.
0: Ja.
1: Og han har jo med seg sin kone, som heter for Gro. Gro Kruse.
0: Gro Kruse, ja.
1: Og nå forresten kjent fra TV-en, hun har vært med I Kontrapunkt.
0: Ja.
1: Det var en sprudlende dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hun var det. Og så fikk jeg med meg han Hilmar Henriksen, sånn at vi ble fire. For det må være fire personer når du går over isen.
0: Akkurat.
1: I et taulag. Og vi startet I går morgen da, fra Kjensvatnet, da klokka var 9 om morgenen.
0: Har glider oppe da, eller?
1: Neida, de kom med fly til Mo, og så lå de på Holmen Hotel. Så vi møttes på Holmen da klokka var 7 om morgenen.
0: Ja vel.
1: Og så kjører oss innover. Så det ble en lang dag. Og oss fikk en veldig fin dag oppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så høyt skydekket at det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten da. Og vi kom oss vel opp på Skolten da klokka var 16:30 om ettermiddagen, så det tok sitt tid.
0: Ja.
1: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover, til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne, I vest, Hamarøyskaftet I nord, så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige, jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
0: Ja.
1: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra opp på toppen der.
0: Klart.
1: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho-opplevelse der.
0: Ja.
1: Men det, jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
0: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
1: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
0: Aha.
1: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
0: Ja, nettopp.
1: Det får han jo se etter hvert. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13 og en halv time. Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk opplevelse. Så jeg kom ikke med hjem om kvelden før I natt, før klokka var kvart på to.
0: Ja.
1: Og da har jeg jo holdt på I 19 og en halv time siden jeg startet.
0: Ja, det var en bra økt.
1: Så ble det bra økt som jeg startet opp etter sommerferien.
0: Ja. Det noe så, men det noe litt lystbetont for deg.
1: Ja, det var bare lystbetont.
0: Ja, det der jo noe utenom det vanlige. Har du kjennskap til hva slags andre kunstnere har kjennskap til fjelltoppa dem skal?
1: Ja, det eneste jeg vet det at det var en journalist I Dagblad som har fått stet inn.
0: Ja.
1: Og det hører jo om I Nordlandsradioen her et morgen.
0: Ja,
1: Han var intervjuet. Og jeg vet at han Arne Næss plukket ut til en ting, en plass.
0: Ja, det neppes materier.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om han har så høyt. Den tøffeste prøven, det tror jeg det var en Bjørn Kruse som fikk. Det jo tross alt det høyeste fjellet også.
0: Ja, det det.
1: Det jo kongen. Men det var artig å varme på det og se at de greide.
0: Ja. Ja, ja. Det var den turen. Det blir ikke så mange sånne turer på deg I år.
1: Ja, jeg har noe stort sett haft bare fjellturer hele ferien.
0: Ja, det ikke så høyt.
1: Nei. Ja, jeg har vært mest like høyt tidligere også, ja. Og Men det jo på Dovre.
0: Og det var ikke hele distriktet, det var det jeg skulle ta seg.
1: Ja, og det, jeg har jo vært en god del I fjellet I Dovreområdet nå I sommer, og min, du vet, du startet litt høyere der.
0: Ja.
1: Så... Der det jo faktisk et fjell, du kommer jo en 1700-1800 meter, bare, og det jo bare en liten time ifra der I hytt som foreldrene mine har.
0: Jaha.
1: Det jo oppe I et gråstensland da,
0: Jaja.
1: Som ligger på over 1500 meter hytta.
0: Men det har noe sin skjerm det også.
1: Ja, det paradis.
0: Ja.
1: For en allergiker så det helt topp.
0: Ja. Ja, kanskje det en nisje med bosetting litt høyere opp for de som har behov for det.
1: Sommerresidenser for allergikere.
0: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset det sommer?
1: Ja, når det begynner å blomster til, så går det noe annet å være I bøgda for dem. Men det har vært ganske tøft periodevis I sommer.
0: Ja.
1: Det har vært mye støv.
0: Ja. Jeg glad jeg slapp det der.
1: Ja da. Nei da, det har vært en flott fjellferie. En god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstindene I en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindene en fjellmaraton.
0: Ja.
1: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
0: Så det skal folk rundt der I år også?
1: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldinger, så nå det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær I helga.
0: Ja, men det skal nå være. Ja, det klart, det greit med fint vær.
1: Ja, det artig at på sånne turer at det opphold så fint vær.
0: Det nok kanskje det likeste.
1: Ja, det det.
0: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemesteret.
1: Ja, det gjør jeg. Det. Jeg startet nå opp for fullt nå da, I dag, da. Og det... Dagen han fauk av gårde.
0: Ja, det rart med det. Det en del ting, og... Noe har selvfølgelig skjedd også, for det ikke det, så mye.
1: Ja, men jeg merket det I posthylla mi om ikke jeg har hentet post hver dag, så hadde det vært flere av oss som har haft ferie.
0: Ja.
1: Det synes godt.
0: Det
1: står litt stilt denne tida.
0: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
1: Så. Ohoi, det eksploderer det.
0: Så det går unna?
1: Det går unna, ja, det sikkert.
0: Det bare mot slutten på ferietiden nå, så
1: ja. Det... Det liksom bygden, de kommer liksom ikke I full fart at sin skolen startet.
0: Nei, jeg ikke det. Jeg ikke det, folket ikke på plass før da.
1: Ja, du vet, ferien blir lagt opp I forhold til skoleruta for veldig mange.
0: Og en del skal besøke familie og alt mulig rart sånn. Så det jo så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at
1: Ja da, nei, vi går en spennende høst I møte.
0: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både I Radio Korgen.
1: Ja da, det skal vi gjøre.
0: Andre medier.
1: Tirsdag klokka ni.
0: Tirsdag klokka ni, ja. Altså. Neste tirsdag ser vi på. Gritte Per Jomar.
1: Greit det.
0: Fint vi fikk plagning med en liten prat om det her. Høyere luftlagene.
1: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
0: Gritte, ha det godt.
1: Hei du.

Ja da, det her er nær sagt en hverdagshistorie for en gruppe som kalles for bussjåfører. Det sånn hverdagsglemt, og det foregår jo på skolebussen, og en hver som har kjørt skolebussen vel kjent seg igjen. Dagen er slutt. Utenfor skole vrimmer det av elever. Noen på heimvei, mens andre er på vei til trening eller til skolefritidsordningen. Den daglige bussjåføren, han Torbjørn, han er fri i dag. Han har transportert elevene i årevis og kjenner alle sammen. Denne veka blir litt annerledes. Torbjørn skal på kurs, og jeg skal være hans stedfortreder. Jeg møter glade ansikter med stemmebruk i toneregistrets komplette meny. Grove, hese og lyse, de fleste med utestemme, men også noen forsiktige, de som klarer seg med innestemmen. Glede, latter. Det skrål og skrik om hverandre, uttrykt av sitt innerste ønske om å være akseptert, bli sett og være populær. En blanding av kortvokste, lange, tynne, sterke og lyse individer. Motorlyden fra skolebussen høres godt. Scanian, den blå. Mange skal med. Dørene åpnes og innstormer fellesskapet, ofte etter styrke og rang. De eldste først, helt bak i baksetet. Så den ene etter den andre, med ranselen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strikkelue hang langt ned i panna, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen er der. Noen helst høflig og beskjeden. En del mangler tenner, mens smil likevel og forteller meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke der jeg sett. I førerstolen og forsøk en helsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygge, eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjør den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min. Ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssæla, og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Spør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr osynlig omkring, de som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt han konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som triller klassekameratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtaler om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst usynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldren. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåfør.

0: Det er sankthansaften i aften. Vi har noe feire her. Med mye folk og bålet begynner å menke, men det er noe der enda. Her er vel kanskje en plass som det her to damer jeg har med meg har besøkt før, i hvert fall i ungdommen. Før det ble bygd her oppe, det var en sånn... Jeg skal ikke si det var en kjærlighetsstid, sa Jakob Borg, men det var en plass, i hvert fall ungdommen, samlet seg av begge kjønn. Og nå er begge to en utvandrer fra Korgen og Lerskalv for mange, mange år siden. Nå er de samlet her til et spesielt treff. Det skal være sånn 50-års konfirmanttreff på søndagen. Og vi er nå sett nå rundt et bord, alt ned på det. Nå skal de selv få fortelle hvem de er.
1: Ja, det er hos Sonja Løvvik. Jeg bor i Rygge, og jeg er blitt 65 år. Men jeg synes det er trivelig å komme tilbake. Det vekker så mange gode minner. Så jeg sender hilsning til alle som kjenner meg så hjertelig mye. Vi har det bra, jeg er gift og har to voksne unger og to barnebarn. Og jeg er blitt pensjonist, og nå offrer jeg meg kun for mine to barnebarn.
0: Og den andre tøtta?
2: Ja, det er jo Jorunn Bryggfjell.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Akkurat nå så det ferietid overalt. Også for dem som har bosted på Svalbard nå. Svein Harald Brennmo, har du vært lenge der oppe?
1: Nei, vi får nå opp i august i fjor. Sånn det vi. Så den begynner bare et år nå. Hva
0: det har du? Fikk du deg arbeid her før du får oppover?
1: Ja, jeg søkte jo i fjor vår, så jeg fikk jo arbeid der oppe med en gang da. Så får hun bare opp.
0: Og du gjør det samme som du gjorde her nede?
1: Ja da, det noe maling av det der. Det noe innvendig vedlikehold.
0: Åja, bare innvendig? Dette er for feil utvendig da?
1: Nei, men det jeg har andre til å gjøre det utvendig. Det så kaldt ute så.
0: Så du passer på å være inne?
1: Ja, hun liker å stå inne.
0: Er det stor forskjell på arbeidsforholdene her på fastlandet, altså på Svalbard?
1: Nei, det noe egentlig akkurat det samme. Det ikke noe sånn forskjell på omtrent noen ting. Det jo det at man må jo planlegge mer enn man der oppe, sånn at, for at vi har jo ikke båter på vinteren, så vi må jo ha alt ut av materiell opp på sommeren.
0: Det blir kostbart å ta det med fly.
1: Ja, det blir vel veldig dyrt.
0: Så. Hvor ofte det fly forresten, så flyter jeg med Svalbard?
1: Men nå det... Ikke det 11? Nei, 9. 9 avganger i veka på Svalbard.
0: Det var jo voldsomt. Er det på grunn av turismen?
1: Ja, det bare på grunn av turismen. Så når det var det sist, og i 91, så var det jo bare 3 avganger i veka, så.
0: Og alle her turisterne, de skal ut i terrenget.
1: Ja, mestparten skal jo dit, altså.
0: Ja, du rustet deg med snøskuter der oppe.
1: Ja, vi har nå kjøpt en par, tre, fire stykker som vi har nå. Så.
0: Er det fritt frem å bruke dem?
1: Ja, enda så det, men som ser vi det fra neste år, så blir det nye regler, og da blir det strengere både for turister og for fastboende å kjøre. Det skal vel bli nærmere sånne Norges regler.
0: Så dere, har dere noe besøk ut av isbjørn?
1: Nei, vi har ikke hatt noe besøk av isbjørn, ikke. Det er bare en farødle i noen hytte og sånn.
0: Ja, er det 2 år siden? Det var vel et kvinnfolk som ble slått av isbjørn.
1: Ja, det var jo på sånn sommer, det var en sånn sommerbyen over igjen, så ikke kom seg med isen, så. De var jo så svange at de måtte jo bare slå hjertet.
0: Og ja, det var en enslig grunn,
1: ja. Ja, da, det er jo sånn der streifere som ikke kommer seg med isen når den fær nordover det, altså. Så fær han jo bare og leter til mat.
0: Er det noen fiskemuligheter der på sommertid?
1: Ja, de sier det er noe av vatten, så er det når du fær mot ut mot Isfjord radio, der er det noe vatten som bruker fisk som det skjører jeg. Men vi har ikke vært der enda, så.
0: Ja, hvilken tid er det sesong for sånt der oppe?
1: Jeg tror de både fisk på vinteren og på sommeren der, så. Jeg vet ikke det.
0: Så de fisk på isen da?
1: Ja.
0: Det er vel i avdeling som driver med vedlikehold av bygningene der. Er dere mange som arbeider med vedlikehold?
1: Ja, vi er vel en 40 stykker på det firmaet mitt. Det er deres egen ansatt. Så, men jeg er jo alene maler der enda også. Det er nok å gjøre.
0: Er det mange leiligheter så finnes det de lange arbeidene du er?
1: Ja. Jeg vet ikke, det kan jo være en... De sier jo nå at en 14-1500 innbyggere, så det er nå sikkert en nærmere 1000 enheter da. For det er jo mye hyble, og det er jo ikke så mye leilighet, det er det jo ikke.
0: Ja, det er driftet i gruven, det går ned med når det gjelder mannskap.
1: Ja, nå er det jo ikke mange igjen. Jeg tror ikke det er mer enn en par hundre stykker igjen i Store Norske, og de har jo tenkt å trekke seg ut nå fra Langebyen, så de skal jo over til Svea. Og fra år 2000 regner med å være ferdigdreven i Langebyen. Så.
0: Ja, hva er det slags folk ellers bor der?
1: Nei, det er noe, vi har jo universitetet, så det er jo mye sånne professorer og sånne der, og lærere som er på universitetet, og studentene da. Og så har du jo mye på forskning. Og resten er jo statlig. Mest statlig da. Og så er det jo kommet det her de siste 10 årene er jo kommet mye privat sånn, turismesatsing. Så,
0: så det blir det mindre køl og mer turister?
1: Ja, det er jo mye turister nå, men de har jo hatt stagnasjon, for det begynner jo å bli litt dyrt der å være der oppe. Som turist.
0: Så en bør helst være ansatt.
1: Ja, ansatt eller kjennende, så jeg bor der oppe hvis du skal oppover dit. Det blir veldig dyrt på hotellene, og så leiser skuter og fer på ture og sånn. Det er jo kjempedyrt.
0: Jeg har sett det er noen som har vært her, sånn som ture oppover, og det er jo... Det virker veldig dyrt.
1: Ja, for du må jo sikkert betale en, hvis man skal reise herifra, så blir det jo en 5000 bare i flyreise, og så en 1200-1300 for hotellrommet per døgn, så, det blir jo fort penger ut av det. Så hvis man skal være med på noe, de har jo sånn fotture, og 3 timers fotur opp til gruve 2, så er gruva som ligger like godt ned, og det tar de vel en 350 kroner for, så det er noe sånn.
0: Det er ikke noe samlet pris, de må betale ekstra for sånn.
1: Ja, de må betale ekstra for alt du skal være med på. Det blir fort dyrt.
0: Hva det er med varer i butikk, er det skikkelig?
1: Ja, det er kanskje litt før skikkelig, for det er bare sånne merkeklær, og de er veldig dyr. De er jo kanskje rimelige, men de er jo... De er jo sikkert rimeligere enn her, men det er jo veldig dyre klær.
0: Dere har såkalt svalbardskatter oppe. Hva det blir i forhold til her med overskudd på fortjeneste?
1: Nei, det blir jo mye mer igjen, det blir det jo. Man har jo bare 13,8% skatt, så. Og det er jo uansett hva man arbeider og, eller overtid og alt, så det blir jo mye igjen.
0: Men... lønningene, er de omtrent som her da?
1: Ja, timelønningen ligger på omtrent det samme som her nede nå, så. Så det har jo vært en voldsom økning der oppe.
0: Så når du har vært der oppe en par år, så kan du fullføre det her prosjektet med det huset i Ålernes?
1: Ja, det må vi vel begynne med neste år. I år ble det for lite tid, så det ble bare 3 vekers ferie, så.
0: Ja, når kom dere over?
1: Vi kom jo... Monika? Ja, jeg husker ikke.
0: Ja, men norsk og greit, så
1: hadde vi jo på mandag den 19. Så.
0: Da er det slutt på ferie. Da får jeg ønske deg god tur oppover.
1: Ja. Ja, takk skal du ha.

0: Og vi vet jo at det skjer en del ting tilknytning til jakt på sjeldne dyr som gjør at oss prøver å få det med I vargsendinga når det aktuelt. Og en meget aktuell sak det var I går. Da satt en kar eller de var to oppe I skogen oppe I Lerskardalen. Der kom det fram en gaupe. Det sa pang. Og I dag så ligger gaupa veldig rolig. Gårdagens skytter, Leif Målvatten. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Gratulerer med en, sikkert en ganske spesiell jaktprestasjon.
1: Ja, takk.
0: Hva som skjedde?
1: Nei, hva som skjedde? Det var noe for et par dager siden, så... Ja, men det var tre dager nå, da, så å dra opp en rev oppi, opp på Måkerne og så videre oppi.
0: Ja vel?
2: Bryggfjellet.
1: Oppi, ja.
0: Oppi Bryggfjellet I Lerskardalen, ja?
1: Ja, da ble det stålet bare I Bryggfjellet.
2: Ja, men det var vel ikke rett?
1: Nei, det var nok ikke det.
0: Nei, og men har dere kikket til gaupa tidligere da, ettersom dere fant den her reven?
1: Ja, det har vi nå gjort. Vi har jo følt litt med det her spåret og... Men ja. Det har nå ikke vært så mye aktuelt. Det var nå I grunn bare passert. Og...
0: Men det har vært litt trafikk.
1: Ja, det hadde jo vært.
0: Ja.
1: Akkurat nå I siste veka så hadde det vært veldig mye trafikk.
0: Jaha.
2: Er det noe paringstid nå for gaupa?
1: Ja, sier det.
2: Så da samles du da, eller?
1: Nei, det vet ikke jeg.
0: Det vel gjennom signaler og lyder at de finner hverandre.
2: Ja.
0: Lukt. Sånn feromoner, som det kalles.
2: Ja.
0: Men da begynte dere å følge med, da. Det så liksom nærmest på reven som åte, da.
1: Ja, det jo... Jeg var jo her en morgen før jeg får på arbeid, så var vi jo... Så fikk vi jo se det der vegen der, og jeg stod jo ikke helt hva det var for noe. Det var jo en veg som var 40 cent brei, og så var det jo spår oppi der.
2: Snudunge, I løpet.
1: Ja, det var jo sånn lang, så jo nesten ut som noen av... Kjørskutter, det var så brett opp I øynene.
2: Oi, oi.
1: Og jeg begynte jo å gange etter det der spårene der, og fant jeg jo blod, og begynte jo å spekulere på kanskje at det var noe såre dyr, sa før jeg. Men det var jo gått mot landet. Det var så bratt opp I øynene at jeg har problemer med å gange etter opp I øynene, lige det.
0: Ja, det jo styggbratt oppi der.
1: Og det var imponerende sko å børe den reven mot landet.
0: Oh.
1: Det synes jeg var svært ut av at hun redde.
0: Ja. Så hun har vært langt ned I dalen og tatt reven, og så bar hun en masse?
1: Nei, hun tatt den det rett, jeg hadde begynt rett opp om huset på stranden da.
0: Jaha, akkurat.
1: Opp på høyen der.
0: Ja. Og så bar hun med seg kadavret oppover lia.
1: Ja, og bør han over noen åker, altså opp I en ås, og lenger opp imot klubben.
0: Jaha.
1: Og det fant jeg han nå.
0: Akkurat.
1: Og da var vi nå kveldene, og det begynte nå å bli litt I sånn skjømring her da, så. Og satt og gløtte, men det kom nå ikke noe. Og kom om morgenen, så hadde hun noe vært der og etter.
0: Ja, vel. Så hun var der og forsynte seg om natta?
1: Ja.
0: Ja?
1: Så det ble jo ikke før da I går morges at vi, da var vi noe såpass tidlig på han. Altså.
0: Var dere da oppåt åte?
1: Ikke jeg. Jeg sto på post I det der bratt henget, og det ned mot brua der I. Det der nybrua, som han kaller det.
0: Nybrua innom strand?
1: Ja, det sa han videre, kjør nå over når han skal.
0: Ja.
1: Så jeg satt jo på post det, for hun bruker å passere brua når hun skal fare åt Lerskalien.
0: Ja, men.
1: Så, og så for han videre og skulle...
0: Oppå åte?
1: Ja, skulle sette der.
0: Ja.
1: Men dette har noe sikkert skjedd, det var noe det at at hun var vært der når han var på tur, så han har noe sikkert støtt jo der.
2: Ja.
1: Så hun har noe føret forbi han på en eller annen slags vis også.
0: Og da fant hun ut det var best å kry på østsida.
1: Ja, og hun gjorde sikkert det.
2: Ja, og nord da.
0: Og der satt han Leif Målvatten og ventet?
1: Ja, jeg satt jo nede der, så...
0: Så du satt på rett plass, altså?
1: Ja, ja, det gjorde jeg jo. Hun kom noe der, så det var noe.
2: Ja. Har hun sine veier å gå her nærmest?
1: Ja, det var jo sikkert... Det tyder jo på det. Og det klart det bruen, eller de bruker jo.
2: Hun gjør det.
0: Og har ikke løst på elva?
1: Nei. Hun får noe i elva for meg på slutt.
0: Ja vel, så hun stupet ikke på første på skuddet?
1: Nei, det gjorde hun jo ikke. Jeg skutt jo på oppe i lia der, og hun får jo ned på veien. Og så får hun da også på plogakanten, og der fikk jeg da satt inn et avlivningsskudd på.
0: Jaha.
1: Men da for hun ut før plogkanten også rett i elv.
0: Og sier det, ja. Det var litt drama.
1: Ja, det var det. Det gikk noe litt fort før seg der. Ja. Hun var ikke akkurat sen etter jeg skøtte på.
0: Nei. Hvor langt hold har du?
1: Nei, det var bare 20-30 meter først skuddet.
0: Ja, vel. Så det var noe, et sikkert hold?
1: Ja, da. Ja.
2: Var du skolven?
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Du er en sånn vant og rolig jeger.
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Det kommer oss i sjøen. Ja, kanskje.
1: Ja, man blir jo ikke akkurat så skolven akkurat når det blir sånn der. Det lykkes med elgejakt. Ja. Finn jo roen.
0: Skjelven kommer etterpå.
1: Ja, da. Nei, ja. Det var noe artig opplevelse.
0: Det ja, det var jo... Er det første gangen du skyter gaupe?
1: Ja, da. Jeg har aldri løst skudd på gaupe før. Ja.
2: Det en opplevelse, det var.
0: Var det... Jeg hører at hun var 22 kilo, er det sant det?
1: Ja, hun var 22 et halvt kilo. Ja,
0: det er jo i svær gaupe, det.
1: Ja, sikkert halv kilo med revkjøt i også.
0: Ja, vel.
2: Og det er noe stor gaupe på det her til årstid, er det ikke det?
1: Ja, det var jo en stor handgaupe, og stor i kroppen, og hun var jo tynn i, og dårlig hold på seg.
0: Ja. De sliter vel nå?
1: Ja, så har hun radiosenderen der.
2: Ja.
1: Og den så hun ut som plaget hun en god del.
0: Var det støkt det der såret?
1: Ja, det var noe... Det var litt sånn betent det der.
0: Ja. Har du fått høre hva den senderen har vært, at den har vært påmontert?
1: Nei, jeg har ikke snakket med noen ifra fylket.
0: Ja, hva blir...
1: Det var jo rett til helga, ikke det?
0: Ja.
1: Det er noe interessant å ha fått vite det.
0: Hva blir nå gaupas videre skjebne? Skal du ha henne selv, eller skal du sæle henne til en utstopper, eller...
1: Nei, det jeg vet ikke. Jeg har ikke tenkt så mye over det.
0: Du har ikke tenkt noe på det. Ja, hva sa han jaktkompisen? Han Vidar Tverre, og da det smal?
1: Nei, da, han ble noe fornøyd.
0: Ja, han ble for det.
2: Kanskje det er flere saueeire som ble fornøyd?
1: Det litt sånn sikkert klart at hun har sikkert holdt tall opp i klubben, og det er klart når det blir vår, så...
0: Det var vel store tap der i haust?
1: Ja, det var jo det,
0: ja.
2: Jeg bare skulle si, er det den eneste gruppa som får skjuter i Hamnes?
1: Nei, det er jo et helle, og det var to som var dagen før på og åt på det der raven.
2: Ja, vel, ja.
1: Så det var noe et helle gruppa, men den morgenen så var hun alene der, og de andre var førn sin vei, det vet ikke jeg, men de har jo holdt jakting i dag på i Kongsten, så var førn over brua.
0: Ja, vel.
1: I natt.
0: Oh.
1: Så det noe sikkert en andre.
0: Ja.
2: Du kan lese nede med sny der oppe. Det vel ikke så mye sny oppe i Lerska.
1: Nei, det bært.
2: Det bært?
1: Ja.
2: Har du grønt?
1: Nei, det bær noe for så vidt og gang. Det går ikke så djupt, det gjør jeg.
0: Akkurat. Nei, men det var interessant å få høre det her, Leif. Det var en artig opplevelse for det å få med.
1: Ja da.
0: Og så klassa de jo inn sammen med vargnatta, så fann ut oss mot reng. Om det ikke var varg, så var det I alle fall gaupe.
1: Ja da.
2: Store spår.
0: Da får du ha takk for at oss fikk hefte bort på en lørdag kveld.
1: Ja,
0: så får du nå ha en fortsatt god kveld.
1: Ja, det så.
0: Ha det, ha det.
3: Og jeg gleder meg veldig til å ønske kulturskolen velkommen som aktør. Så nå venker vi dem inn. Og den unge damen som skal synge for oss I dag, det hun Lisbeth Buskli, som går og lærer å synge I kulturskolen. Og hun så fornemt at hun med seg to kordamer. Og det ikke noe småtteri, for hun har med seg sanglæreren sin, og så har hun med seg rektor I kulturskolen som korister, og så har hun med seg sin egen akkompagnatør. Og det da Solveig Bygdøsmo, og Elisabeth Ødegård, og Elisabeth Knudsen. Men stjerna I dag, det altså Lisbeth, så vær så god.

0: Johanna Martinsen Bryggfjell.
1: Ja.
0: Hva det er for noe som skjer?
1: Nei, jeg har jo tegnet et bilde satt sammen av 40 000 fisselurer da. Ja.
0: Ja, det er det det er så mye snakk om. Alle snakker om Johanna og et bilde.
1: Ja da. Så det startet jo med at jeg og lillebror min og Bjarne satt og snakket om at jeg hadde lyst til å sette ihop et sånt portrett. Og så diskuterte vi hvem det skulle bli for noen, og så sa han det må bli Putin.
0: Altså et tisselur-bilde? Portrett?
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Så vant han konkurransen?
1: Det gjorde han akkurat. Det er jo mange å velge, hva? Det er mange store dickhead, som vi sier, i verden. Men han er jo en virkelig fæl kar.
0: Han er jo ikke snill.
1: Nei,
0: det er han jo ikke. Men jeg har noe mest lyst til å prate om det, kunsten.
1: Mm.
0: Jeg har jo sett bildet. Du ser det jo ikke på avstand, men det er ganske stort det der.
1: Ja, bildet ble jo over 2 meter, så tanken var at man først, når man står på avstand, skal man bare se at det er et bilde av Putin, og så skal man bilde sånn, oi Gud, hvorfor har de et bilde av Putin her?
0: Mm.
1: Og så går man nærmere, og så ser man hva det er satt
0: sammen. Ja, at man blir nysgjerrig, og så trekkes mot det, og så ser man hva det egentlig er.
1: Ja, så det er liksom...
0: Skal det liksom symbolisere han, på en måte?
1: Ja, det var det som er tanken min da. Man
0: et fint portrett.
1: Man ser en helt vanlig mann til synlatende, og så går man nærmere og ser man hvem man egentlig er, og ja, man oppfører seg da.
0: Jeg har lest litt og sett litt på media og sånt. Det her, det eksploderte jo på sosiale medier når jeg fikk snusen i det første gangen. Hva er det, Høvsegg?
1: Nei, altså, jeg tror faktisk oppriktig. Jeg la det jo ut på, skal vi se, jeg la det ut, ja, 19. februar, og den dagen så jeg at det var ekstremt mange fra Korgen og Helgeland som delt bildet. Så jeg tror oppriktig at det gikk viralt på grunn av at så mange fra Korgen delte.
0: Ja, det er jo, Korgen er jo verdens navle.
1: Ja, og nå er det bildet sett av over 2 millioner mennesker, så jeg synes det er veldig artig å tenke på at det er så lite av bygd kan få dere til å gå viralt.
0: Så viralt, ja. Ja, det er litt artig. Du har sett Korgen på kartet. Fordi at du er, du er jo ifra Korgen. Det må vi jo si for dem som ikke vet det.
1: Ja, jeg er jo ifra Korgen.
0: Men har emigrert litt?
1: Ja, akkurat nå bor jeg i Oslo.
0: Men jeg skulle si at du driver jo, du har jo holdt på med annen kunst også. Det er vel kanskje, altså, du har vel ikke bare plutselig fått denne ideen, jeg har lyst til å tenke tisselura.
1: Neida, det har jeg ikke. Jeg har jo gått i kulturskole i hennes kommune, og drevet litt med maling der, akrylmaling. Og så fikk jeg meg sånn tegnebrett i 2020.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg helt bilder på det.
0: Ja, sånn digitalt så, da, eller?
1: Ja, digitalt. Ja. Så jeg tegner et program som heter Procreate på iPaden. Og så har jeg laget litt forskjellige typer bilder, noen logoer og familieportrett og sånne ting. Men jeg synes jeg kanskje det er aller artigst å tegne satiretegninger. Sånn,
0: jeg har jo sett noen av dem, og jeg ser jo at de blir godt mottatt, de fleste. Eller noen, det er liksom blandet meninger, eller blandet reaksjoner noen gang. Men det er vel sånn med kunst at den skal, altså da har du lykkes, tenker jeg, når at den treffer og berører på et eller annet punkt, enten det skaper gode eller mindre trivelige følelser inn igjen.
1: Ja, jeg synes jo det er veldig artig når folk mener forskjellige ting. Det synes jeg. Så uansett hva man mener om det som jeg tenker, så synes jeg det er artig å høre det.
0: Nei, det er jo artig, og i hvert fall at det man lager blir lagt merke til.
1: Ja, det jo stas, og spesielt synes jeg var veldig stas at det var så mange I korgen som delt bildet og vek som at de likte. Så.
0: Men det jo ikke bare I korgen og på Facebook, det her jo vært på TikTok. Og
1: ja, jeg, så jeg har jo prøvd å lagt ut bildet på TikTok, men det fikk jeg beskjed om at det ikke var egnet for For You-page, og det ble sensurert, vil jeg si, men... På Facebook ble det ikke sensurert, og så ble det kontaktet av NRK, så det ble jo vist på Dagsrevyen, så det var jo veldig stas.
0: Ja, nei, det jo kjempestas, altså, du jo en kjendis nå. Vi har jo flere kjendiser fra Korgen, og nå jo du med, ja, eller Hemnes kommune, og nå jo du med I den klubben.
1: Ja, det vet jeg ikke, men...
0: Ja, du, det mye oppstyr? Blir du sliten og sånn ut av det her?
1: Nei, det har gått greit, men jeg akkurat nå så sliter litt med å henge med på DMs og sånt på Instagram og Facebook, så jeg har jo lyst til å svare alle, for det veldig hyggelig at folk liker bildet.
0: Ja, men man må jo sette noen begrensninger, ikke hva...
1: Ja da, så jeg har jo skrudd av litt varslet på Instagram og Messenger for å bare ikke tenke så mye på det. Og så tar jeg en times tid om dagen hvor jeg går gjennom ting som har kommet inn.
0: Kontortid? Hva heter denne her formen for kunstuttrykk? Hva du kaller den?
1: Ja, altså det heter jo illustrasjon, tror jeg, det begrepet jeg ville ha brukt. Så... Ja,
0: men du,
1: tenk på nettbrett, så ja, illustrasjon.
0: Ja, har du laget alt på nettbrett, eller har ikke du, for jeg forstod det så du har fått senebetennelse?
1: Ja, jeg har fått det. Så det å tenke på nettbrett jo ganske likt som å tenke på papir, bare at man kan zoome inn og ut på ting.
0: Ja.
1: Så jeg har jo tegnet alle penisene for hånd.
0: Ja.
1: Så det har vært en ganske gjentagende bevegelse. Så da har jeg klart å få senebetennelse.
0: Vet du, jeg skal ikke si noen ting her, men... ja.
1: Det svaret.
0: Men du har jo fått både blandet og... Altså både positive og negative kritikker her. Jeg tenkte kanskje at det var egentlig et litt kontroversielt bilde. Jeg synes de her kritikerne forstå seg på hverandre, de så forsiktige med å mene noen ting. De savner en sterkere strek, og det flatt og banalt, og du må ned på pikselnivå for å se, men det vel et av poengene, ikke det?
1: Jeg må jo si at det at Mona Pahle Bjerke sa at man må ned på pikselnivå for å se et ekstremt bra ordspill for dette bildet.
0: Ja, bare... ikke sant? Jeg tenkte jeg går ned og satt og gjorde notater.
1: Ja, det var helt nydelig. Men jeg må, også synes jeg det, altså jeg synes bare det stor stas at en kunstkritiker faktisk har et sett på bildet og vurdert det seriøst.
0: Ja, men,
1: så det synes jeg stas uansett.
0: Er det jo flere som har sett på det?
1: Ja.
0: Jeg husker jo ikke alle navnene I farta, men det var nå en mann som, ja, han mente at det var ikke noe stor kunst, men han synes det var kjempeartig og, ja, at det var kjempebra. Og så det en som heter Arne Krokan som arbeider nå på NTNU med noe som heter digitale skifte og angående SoMe, for det var noen som syntes det var at det liksom kommer bort I mengden at det legges mye ja, at ting man kreer som blir lagt ut og så at det kommer bort I mengden og at det ikke betyr like mye altså hverken grafisk eller musikalsk eller noen ting. Men han skriver, eller sier da at det her det SoMe, altså sosiale medier, det engasjerer for det at folk kan relatere seg til det. Hva du tenker om det?
1: Nei, altså hovedgrunnen for at jeg tegner jo på grunn av at jeg har dysleksi, og jeg sliter med å lese nyheter og bøker og sånt. Så jeg har lyst til å gjøre kanskje politikk eller... det som skjer I verden litt mer tilgjengelig for folk med lese- og skrivevansker. For da slipper man å forholde seg til ordene. Her ser man liksom ganske tydelig at jeg mener at Putin en kuk, liksom.
0: Ja, altså,
1: det trenger man ikke å være akademisk for å forstå.
0: Du billedliggjør det I stedet for å skrive en lang kronikk.
1: Ja, så det jo hovedgrunnen for at jeg driver med illustrasjon. Mm. Kan ta del I samfunnsdebatten uten å tenke på ord og bokstaver.
0: Men du, det her med kunsten din, kan du få inspirasjon ifra sånn generelt, altså sånn, ikke akkurat på det her bildet, men sånn ellers også? For det jo vanlig, altså fordi at man har noe I seg som må ut.
1: Jeg setter jo mye å tenke og prøve å komme på ideer, så det kanskje litt mer sånn aktiv tenking på det.
0: At du på søken?
1: Enn at jeg blir inspirert. Ja, så jeg har jo lyst, jeg synes jo det veldig artig å tenke. Prøver jo å finne ting som jeg har lyst til å tegne hele tiden da. Så, ja.
0: ja, nei, jeg imponert over deg. Jeg synes jo du har et høyt nivå. Det
1: noe
0: jo. Men vi skal ikke drøye det her så mye lenger. Jeg går ut ifra at nå står New York Times og banker på der nede på døra hos deg. Så vi skal slappe dem til, for det går vel et fly hjem til USA I natt. Så du får ha tusen takk for praten, og så blir det noe spennende. Så vi gleder oss til neste gang du kommer til Korgen. Må du bare ha spritursen klar så du kan skrive autografer.
1: Uffa, nei, jeg gleder meg til å komme til Korgen. Jeg skal nå I hvert fall en tur I sommer, tenker jeg.
0: Nå vet jo alle hvem du også. Til og med innflyttere. ja, det går ikke an å altså, unngå det.
1: Alle vet jo hvem alle I Korgen, så det håper jeg nå at de ikke har glemt meg.
0: Nei, men jeg mener, altså, det jo en sånn pendlerkommune. Det flytter jo folk hit hele tiden. Men nå vet liksom alle, altså de nye nå også, de har ikke noe valg. De må vite hvem du Men nå skal vi sende her intervjuet så folk får høre. Så du får ha takk for praten, og så får du ha lykke til videre med
1: både det ene og det andre. Tusen takk for at dere ringt.
0: Ja, tusen takk for at du tok deg tid.
1: Kjempekoselig å snakke med dere.
0: Ligge så. Ha en fin kveld videre.
1: Ha det.
0: Hei.
2: Noen født med sølvskje I kjeften Ånger dem født I moss Noen lever som konga hele livet De fleste av dem akkurat sånn som oss

0: Du, Jarle, du fortell meg at en gang så for du med din der korkverga der. Når du ja. Var det der?
1: Jeg tror det var i 38, hvis jeg ikke tar feil. Og det var onkel min som har fått en ny bil, og så ville han ha meg med på en tur.
0: Ja, men den der bilen, han jo ny ennå.
1: Ja, han jo helt og hånd overholdet nå igjen, så blank og fin.
0: Så dem som har sett en gammel Opel Kadett, så sneker seg rundt der?
1: Ja, han var på gården her den dagen.
0: Akkurat.
1: Så det var sikkert mange som så den der bilen.
0: Ja, det lett å legge merke til. Så det var den du for med?
1: Ja, det var den vi for
0: med. Det var onkelen din, sa han da?
1: Ja, onkelen din, sa han. Og jeg gikk ut her når den kom hit på gården, så gikk jeg ut og så på den hele bilen, og jeg kunne nesten ikke tro at den var så liten. Og den bilen kom dem ifra Bodø med kone og en unge, og full opphakning hver sommer. Så jeg skjønner ikke hva de får åt og fikk med alt det.
0: Nei, det er jo ikke den største bilen i verden, det der.
1: Nei, og du vet, fjern er jo, det er jo så lite. Tør det ikke så stort.
0: Tør det ikke så mye tyngd, nei.
1: Neida.
0: Men dere startet nå, og så for dere.
1: Ja da, vi for oppover, og så kom vi nå dit og ferget. Men jeg tror at vi ble sett, så tatt utur bilen. Vi fikk ikke være med i bilen ombord.
0: Nei.
1: Nei. Og når at alt var ferdig de låste jo fast bilen også, så vinket de bare at vi måtte bare komme og stille oss opp.
0: Og den der ferget, det var for noe egentlig?
1: Nei, det

0: var det jo Lytte. I Lytte på ferget. Så den der vajeren var jo tredd først gjennom den Lytte, vet
1: du. Akkurat.
0: Ja. Og så hun kom seg jo ikke noen plass.
1: Nei.
0: Og så satte de noe i gang, og det var to mann som holdt på, og de rodde noe litt grann. Og så anser på noe at de stakk årene i vattnet sånn og styret liksom. Og det var akkurat så det var strømmen som drog ferget.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg har jo ikke sett noe sånt før, vet du. Vi var jo vant til de båtene her. Så vi måtte jo ro med når vi skulle med året.
1: Så det der var sikkert svære saker å se. Så.
0: Ja, det ble jo noe nytt.
1: Ja, automatikk.
0: Ja. Det ble nytt for meg i hvert fall. Ja.
1: Så da fikk dere far over på egen hånd etterpå, var det så?
0: Nei da, vi var med på samme turen over, altså det var vi, men vi fikk ikke være inne i bilen.
1: Åja, oh, dere fikk være med, men ikke inne i bilen.
0: Nei. Sånn var det. Så vi, når vi kom på andre siden, så gikk vi ut først, og så kom da bilen etterpå. De låste av ferget, vet du, på land, og sånn ikke at det skulle drages ut, når bilen begynte å akselerere.
1: Akkurat,
0: ja. Ja.
1: Vet du om det var store biler som kunne fare med den der?
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke stor. Og det gikk ikke an å ha biler med tilhenger.
1: Nei, selvfølgelig. Det
0: var for lang.
1: Det var for lang, ja, i de tider. Ja. Tror du det tok mange minutter å komme seg over?
0: Nei, det tør jeg nok ikke si akkurat. Men,
1: fordi tida gikk vel så fort? Da,
0: ja, det gikk ganske fort det der. Og merkelig nok. Ja. Nå er det jo ikke langt heller over der.
1: Nei.
0: Det er nok så kort.
1: Og, men det der var like før at den ferien sluttet av gang.
0: Ja, det måtte jo være, for den nye brua i Korgen, hun kom jo i 38.
1: Ja.
0: Og jeg var jammen ta med far min og mora min på den åpningen der. Og hvis jeg ikke minnes feil, så var det lensmannen i Hemnes som kom kjørende først med drosje, sier det. Og det var W36 på bilen hans. Det husker jeg godt.
1: Ja.
0: For den bilen, den var vi redd.
1: Oh, ja.
0: Ja, vi var redd. Den landsmannsbilen, ja. Den var vi ikke noe slettest ikke glad i.
1: Enten man har gjort noe galt eller ikke.
0: Ja, klart det. Vi har hørt om landsmann, og han
1: for
0: fram da.
1: Hvem var så var landsmann da?
0: Det var Selseth.
1: Var han Selseth?
0: Ja. Ja, da, det var det, sånn.
1: Det var vel en bru der før, for så vidt?
0: Ja, det var vel en hengbru, ja. Men hun kom... Hun kom tett ned der, som at ned på veglinn 1, så det kalles. Og over der, og så gikk hun over og kom ned til det som han, ja, Christian Kiosk var på andre siden i Korgen.
1: Akkurat.
0: Den brua har jeg fått mange ganger.
1: Ja, men det var ikke noe for biler.
0: Nei da. Men jeg lurer på, det var jo ikke lov å ha hester over, men jeg lurer på, en gang så var det en planke eller bord som var knust.
1: Ja.
0: Og så var det snakk om at det var sikkert en som fører med hest over. Og det var helt forbudt.
1: Ja, selvfølgelig. Du, ja. Nei, ikke du fikk hesten over, er det vel nesten hvis du skulle ha det over?
0: Ja, hvis de skulle ha hester over, så var det til å begynne med, har jeg fått vite nå, at det var noen store båter som var bygd for hester. Men om at de kunne ta vogna med, det er jeg ikke sikker på, men i alle fall så kunne de nå ro tilbake og få tak i vogna. Men jeg har jo hørt rykter om at folk oppe i Sørfjellet, de var gretten på det her, at det ikke ble bygd større ferger, så de kunne kjøre med vogn på og far videre.
1: Så Røsoga, det var virkelig et stengsel for folk?
0: Ja, det var jo det. Stengsel for Sørfjellet. Det var å få korgen.

0: For så vidt. Ja.
1: Det var.
0: Ja, det var.
1: Litt vanskelig å forestille seg.
0: Det var jo ro. De rodde til korgen ifra, rodde jo melka opp her ifra til korgen meieri. Måtte passe på floet.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det var jo elva som var den, var riksveien.
1: Det var det.
0: Ja. Tenk på de dro bar melka ifra gården og i båt. Og så ifra båten og inn i meieriet når de kom oppover.
1: Ja, det er litt...
0: Litt annen, det var litt av en dag.
1: Ja, det var det. Når du kom hjem etter den der kjempefeieturen...
0: Nei, det kan jeg ikke huske, altså, men jeg visste jo bare det at de syntes det var artig for meg at jeg fikk være med på den der bilturen.
1: Ja.
0: For jeg har jo ikke vært med på sånn liten bil før.
1: Nei. Det...
0: Når det ble noe større, det ble gjetar. Det ble vel 8-9 år når jeg begynte å være gjetar. Da var det jo helt oppe i England, det var jo en halv mil innover. Og med kyr og hente dem da på kvelden igjen. Og den bussen som gikk til dampskipsekspedisjonen her nede på Valle. Det var, vi kaller han jo Kresten-bussen. Det var Kresten Bryggfjell som eide den. Det hender at han, mora mi vinket at bussen der og når det høvd sånn. Og det fikk jeg ikke sett på innover til en eller andre.
1: Akkurat,
0: ja. Ja, men det var noe meget sjeldent at det passet inn med tiden, vet du. Men det gikk nå godt.
1: Yes.
0: Men en gjetar her ifra morgenen startet vi her med dyrene klokka 7 og jeg gikk inn i gjennom hele Valle og så over Svebakken og ned til en eller andre. Så gikk vi da hjem igjen. Og når klokka var 4 så var det å hente dem igjen. Det var mye for en 8-9-åring.
1: Minnes du ikke du fikk gjeterhyre?
0: Nei, det kan jeg ikke akkurat minnes om det ble noe hyre. Det var noe vanlig mat og drikke.
1: Kanskje det ikke var så mye
0: nei.
1: Penger å betale.
2: Ja, jeg har nå tatt meg en tur nå mot en Arvid Kongsli for å høre hans mening og betraktning om fremtiden for denne brekkosligen etter at gruva var nedlagt. Kan du tro noe, Arvid? Vil det her være liksom dødsdommen for hele bygden?
3: Nei, det tror jeg egentlig ikke at det er for. Det er klart at det blir vel mye som forandres. En del flytter vekk og sånn, men en del blir nok igjen av det.
2: Så du tror ikke det at det blir stort sett bare bønder og pensjonister som vil finnes der oppe?
3: Nei, jeg er kanskje såpass optimist at jeg tror det kan bli en del andre også. Det er jo ikke bare flott, for de som har kjøpt seg på de husene, de kan jo ikke bare stenge døra og stekke av. Det er så rart med det, det kan jo bli mange ting som spiller inn. Jeg tror jeg kanskje ikke at det behøver å bli bare bønder igjen.
2: Tror du det vil komme noe annet form for virksomhet her oppe?
3: Ja, det kan nok være vanskelig å få til.
2: Du mener at fremtiden for nyetablering her oppe, den er ikke særligvis så enkel og lys?
3: Nei, det er noe kanskje ikke akkurat rette plassen for noe nytt. Også er det noe mange av de her større plassene som står i kø og skal ha det når det er noe som lukker opp. Så jeg tror kanskje det kan bli vanskelig.
2: Så du tror ikke at staten eller storsamfunnet rett og slett kan dirigere en eller annen ting som skal legges til i kommunen?
3: Ja, den kan vel det, men det er noe helt på noe, det er ikke noe det. Det er noe spørsmål.
2: Men vi har jo så store naturområder her oppe. Er det ikke noe mulighet for at den kunne være utnyttet bedre?
3: Ja, det er vel klart at det kan sikkert være utnyttet bedre naturområder. Men det er jo et spørsmål om penger, fordi at for det første, ja, så må det jo være en som har noen gode ideer for å sette ut i livet når det gjelder for eksempel turisme, og så skal det jo en god del penger til å komme i gang med. Så det kan jo kan jeg jo tenke meg at både kommunen og kanskje staten må lete noen midler til, så de kommer seg i gang med noe. Men det er jo absolutt en mulighet for å utnytte det her området bedre enn jo.
2: Ja, jeg trekk jo likeslenge med Bleikostidssamfunnet med Studis. Der oppe der har de altså campingplass, og de har hotell, rett nok subsidiert av LO, så vidt jeg vet. Og de har en hytteby som enorm. Og det jo merkelig at vi ikke skal kan greie å få noe tilsvarende her oppe med litt innsats fra en eller annen storsamfunn.
3: Ja, det klart at det nok som du sier at med en innsats fra storsamfunnet så skulle nok kunne lett seg gjøre å få til forskjellig, men jeg tror jo grunnig at det ikke noen her som har hverken økonomi eller som har satt så mye penger som det kan se kreves, og det må noe som sagt det offentlige trøt her med noen bilder.
2: Ellers, kan du tro når det gjelder din egen, du driver forretning her oppe, kan du tro fremtiden vil bli for deg? Vil det få stor innvirkning for deg?
3: Ja, det klart at når folk med oss arbeid, så det jo ikke noe positivt, så det må være det vi håper, at det dukker opp noen andre kanskje, men det ser jo ikke akkurat så fryktelig lystelig ut som umiddelbart.
2: Når vi har noe, ser noe på forholdene her oppe og tenker på all den virksomheten som har noe vært her oppe, både når gjelder noe anlegg og gruva, så er det jo ikke få kroner som tatt ut herifra. Det kunne jo være på tide at vi begynte å få noe igjen nå ifra mer sentrale områder av kommunen.
3: Ja, det tror jeg du inne på noe vesentlig. Det synes absolutt at det kunne være en fin anledning å lette oss få noe tilbake, for det er jo ikke, så du sier, ikke så lite som tatt ut av det her området, men tenker på alle de her vassdragsreguleringene og forurensninger for gruva og linjebygging og diverse, så er det jo her vi har fått det, og da kunne jo være rimelig at politikerne tenkte at det kanskje kunne være rimelig å tilbake for noe helt nå. Men synes ikke det de store summene at dere har fått litt av det her Bergvassområdet?
2: Nei, men jeg vet ikke mye om hver tanke og oppfatning om alt som er noe sagt om det her i Bleikvassleden og nedlegging av gruva og omstillingsmidler, altså jeg redd for at det blir nå vel bare en masse store ord, men når det kommer til stykket så blir det lite handling.
3: Ja, det er veldig aktiv en fare for det.
2: Når du driver noen butikk, så er du vel stadig i kontakt med folk. Har du noen inntrykk ut av at folk har inntatt slags handling når det gjelder nedleggelsen?
3: Nei, siden nå var det trasig så vidt jeg forstår, men ellers har jeg ikke hørt så mye kommentarer egentlig. Jeg tror kanskje mange av dem har allerede forberedt seg på det verste, så jeg tror ikke jobbet ble så veldig stort om de økte bekreftet at det ble nedleggelse.
2: Så du mener at det resultatet det var vel egentlig lengte?
3: Det lå vel nok i kort.
2: Ja, da sier jeg takk til Arvid.

Dere har nå lyttet til Dykk I arkivet for 21. juli 2026. Første innslag var om Svalbardfarer ved Harald Horgen. Andre innslag om gaupejakt I leirskare med Leif Målvatten. Tredje innslag sang av Lisbeth Buskli. Fjerde innslag med Johanna Bryggfjell og hennes peniskunst. Femte innslag om fergetur over Røssoga I 1938, og siste innslag det med Arvid Kongsli om bleikvassli samfunnet. Takk for at dere hørte på Dykk I arkivet.